Раз, jeden, jeden, raz. Раз, раз, йоу. Раз, раз, ей. Przestań ty się palić, głupa.